0: Batelo tialo, batelo limutu hulondalo, uudiondo dilalo, wameti tayuyualo.
1: Bateh batelo tialo, uudiondo dilalo, wameti talalo, tayuyualo lorudula, payungo dula hulalo, bongango lolahepo. Lo buat tomeleto, tumidelo temuto, ngango dato puputo, ilo putu wahuto, deilo hikindawalo, ode tomula poparo, bate bate lo tialo.